0: Puja.
1: Leres.
0: Di Palawan kaci kupa. Kaci rumah balai gede. Ngalawan kainung bapak kasup dosa nu gede. Di pilar kampung Cikupa, kalomah jalan kadaka, tamelar ka inung bapak, etama anak durhaka. Tigang aleh ka Cikupa, ulah ngaliwat tarate, aya kene inung bapak, ulah nganyarikeun hate.
1: Leres pisan.
0: Ka sawah mupu kalapa, malana anu karolot, dunya ka inung bapak, karasana tos maraot. Ka inung bahayana mah.
1: Kumata.
0: Di Cinangka ka Cikupa, katongoh ka Sukapura, doraka di inung bapak, Allah moanga ampura.
1: Gitu kan? Bahaya, ada mah.
0: Mang kade-kade nya kanugaduh kene inung bapak kade geng doi.
1: Terus pisan.
0: Ulah iya, ulah rasa manehnya, ada teh dosa doi nya.
1: Ya.
0: Sok kang royatulah.
1: Ula sok ngalaan huni.
0: Ula hasil.
1: Bisi benang kunu boga. Kade ulah wani-wani. Kakolot matak doraka.
0: Nah, doraka gitu.
1: Meli cabe ejeng babat. Balik na nyimpang ka emak. Kurang kudu getol salat. Salat wajib anu lima.
0: Gitu.
1: Aya baju meni resep. Anjakal dibeli batur. Aya jalma nu diresep. Anjakal geus boga batur.
0: Nyambung salat Kang Roy.
1: Kumaha mangga?
0: Kebon teh nu ditongol. Abdul di potoan. Salat teh parentah Allah. Kurosu tos dicontoan.
1: Leres.
0: Melak teh sisi huma. Ade ulah diadekeun salat teh tiang agama anu kedah diadegeun kaporib jalan Cibuntu unggal poe pulang anting salat wajib lima waktu dina sapoe sapeuting. Tomat jara di dipipir, dauna beaku hayam, sholat mimitina takbir, panutupna aweh salam. Tomat tangka nangulapes, di sawah anau ditongol, sholat kacapas kecepes, denyuna ka Rasulullah. Kacici jaha kamu rugul dianterkan kumang adis kumaha sholat na rasul diterangkan dina hadis margat mobil katongo rada telat wasiati Rasulullah kade sholat lemur salam tegar irat.

0: Dorakat gitu.
1: Salah ningal eta teh. Mangga wilujeng wengi pokona mah Kang Mimo atau anapi Pak Mimo pokona namanya. Teras oge aya Kang saya teh. Wilujeng wengi Kang Gatot, Kang Gatot cenah. Teras aya Teh Dewi, aya Kang Budi, aya aya de oge Bahedot cenah wilujeng wengi. Kang Teh Ida, Ida Soliha, aya Kang Bian. Pokona mah
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pokona wilujeng.
0: Didoakeun ku Abah anu manco. Sing sareat walafiat.
1: Amin.
0: Sing paranjang yuswana. Sing serizkina. Sing ditebihkeun tina musibah.
1: Amin.
0: Disalametkeun di dunya deui ka akhiratnya.
1: Amin.
0: Nah, gitu. Tok Roy.
1: Lalabna tong tolang nangka. Sambal suk ditutuan. Tarasaan masih ngora. Aribu kesuisan. Loyang panas.